0: gore botshabelo ba mamedi ba itse ha ba gone ho fumana lesedi ka nete ba lokise dintho ba ne letshabelo botshabelo ke ha bo lesedi FM mamedi ha ntodi matlo ra ke ya boraro ke ya le bo ngwana nna re thewele tsona dikalaneng re horeng yane ya bohla
1: Thank you.